0: Ghassal al-Mauta.
1: Die Toten waschen.
0: Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتي هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اللهم ثبت عن السؤال.
1: امين.
2: اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes.
1: Frauen waschen Frauen.
0: Les hommes lavent les hommes.
1: Männer waschen Männer.
0: Découper le linceul.
1: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
2: هاتي هذيك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Der Leichnam parfümiert.
0: Parfumé.
2: ملكي خلاص سي مصاوبه هبطي خرجوا الضوء
1: Schmetterling auf Arabisch.
3: Farasha.
4: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Taira.
1: Das Flugzeug.
4: Taira. Taira. Taira ira ira. Taira. Taira. Taira ira ira.
3: Tu connais l'abeille?
1: Biene.
4: L'abeille, oui.
3: Nahla.
4: نحلة نحلة Nachla, nach. Nachla, nachla, nach.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ich heiße Kenza.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
1: Arabisch schreibt man rückwärts. Im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N.
3: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. K-N.
4: Kenza. Kenza. Kenza. C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
3: Oui.
4: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire... Accent I-J-A.